Veš mašina, gorenje, 6 kg, 1000 obrtaja, 399 km. Dani bijele tehnike, Zeha Zola, od 21. do 30.